Ja, är det en perfekt blandning av musik från 80-talet, 90-talet och musik från idag? Riktigt god eftermiddag I alla fall. Alexander, är det du hörer här I studio på lokalradion din Totenradion. Hoppas du fortsätter att lyssna.

Ja, det en perfekt blanding av musik från 80-talet, 90-talet och musik från idag. Riktigt god eftermiddag I alla fall. Alexander, det du hörer här I studio på lokalradion din Toten radion. Hoppas du fortsätter att lyssna.

musikken fortsätter här på din lokala radiostation Toten Radion. Och det är Alexander som sitter här i studio. Och vi har en god blandning med klassiker, nya hits och kanske också en låt du inte har hört på länge.